0: ngata zatu paole tene tebe kane tene dembarang tene ngata potaji ngata yondu se tene mangpo ji ngata spera ngata sortu konle je juna tene dembarang tene plastic tsoks jix kone na ngata itsok nas na sakta zana tene tebe khagun ngata chuspa damshan songpa tewone ngata nas gun tene dembarang bat korche se ngata jingna mangpo ji gona konle janta jimbat pa gun tene kingon sa mo jux tene pa ina tene itsok tene ngata nurchul gun zat ma zata onle tene ngata kazuk ngata daksa thaps nang jin han ma indo ngata phasa indo yaman padang dira tene dembarang yang ngata singe notsok sun yaman palchak sun notsok sun kaun ate zam ngata kaun dampo ma juk sa tene phuzok sun ngata zape shi ngata chache se tene te zong nasari bona tene dembarang tene itsok to nas gun tene yongche chane tu sun ne kolche se pya tene ma laksmo nang tene ngata demona nya pollution
1: ko kasa stanji la mal tene sok sa tene ngata kushu no bonu chute kushu gun nang tene ngata tus mang pe pebol che sian thaps sirka mang pong ngata yotene bonu ju tene ngam ma inna tene ngata kushu gun shugi piti chok sun na ngata borte akbar shugu chok sun ngata silte re re re tene ngata bora zatu bonu ju ta te gun ngata phundak chok sun na ngata bora zatu bonu ju ta te gun tus mang pe phya ngata bonen saman na khaz sun ngata don saman na sirka za che sian tene ngata thap su tene masat bi daksa ngata chuli kushu ngata kam shuk sian borte te bi kanang tene ngata chipa yungo ngata speche sian ngata skap su tene nis babu te bi kanang gun gun la ya ngata kazuk shi ngata kazuk shi tu shi ngata don na te gun ngata don chok chok sian ngata kap su yotene ngol ka sa tanzil namule tene ibishkot ngata niske tamdel pongnu ju tene istina sankhan langasi thugyang sipya tunduk punso ki salazat kani ilu sanjas da phul namiga saule
0: gasle

0: Kani mansao kun ngunma ina rilu muskula, ngata mansama mento, minda ngata yongan kunju. Ta dang dide tegun ngata zikse kuna, tegun ngata stongkan sokshi, ya ngata stor chakan sokshi ngata zikse kuna kunju. Ta imun ngata shkyopche si teni ngata sirka nang, teni iwa ngata chi pantoksi ngata yote nung, teni samasang ngala ngata samka langgis kuna, jipsalik ngola zat nangolay.
1: Mansao ketana, taksa ngata tuchespo ketana, mangche ngata jini ang tuya nukye le, teni lungs na tuya nukye, teni ngata jini tuzani, ta man kachik ta ngata mento, Tokyan inches jama chochisano element tokyan tuchisano te kachi pumane running at a patan puchisano element at a runi tuchichan boketa man mangpoji matu mane zupoketana getcha zupopenane chichik soshin tsepichin enterang tenes sun soshin at a putango sanole tenian na woning at a sketches epiele tenin mentos matuzani tusur denikatuna tadanjinaja pangan mentos at can tuishas animani jisib mane spansan mechanic son good to do it tenis But Panamu Ketrayan Tinas on Bazook Chaches and Vale, Mentok Mapu Barches and of Valley. Cotus Maleva Tuna, Tenian Quasan, Minches Casmanches, or the Tipi, Suji, Amchishkurna, Tenatusu Tuso de Cale, Tatusu Tuspas de Yano Pale, Time Timeica, Mansan Ninchesuano, Leta, Suez Pillar Ninchesuano, Su, Stona Tuchesuano, Tenatusca Tunchana, Tenian, Sons of Buddha and Pomento, Manimaton, Sayan, Galekiches, Natatusca Galadu,
0: Casa, Zanjimba Pompe, Tata Mentok Jigino, San Yurita. Mainda yang ada jingunin ar swat sorang ada sikit sana pok putan sing ada cijinat itu orang ada cebik labja met na ya hagu met pasang tu orang ada je memang sekali tu sokos gunung pun sam mansa jua cik mansa riks orang ada mau pun ada yaitu no pon tu jingbat bayi kita ni suji kita ni ada yuri thamai jika yang ada cangmek yang ada mendok cik ada thong nanti orang ada kata orang ada putan orang tu tangan ada yucin yang ada cang pantoks in mano cici pi yang ada wasan orang tu orang ada sokong orang pon tu tapi orang ada dasar orang ada rilus gulang orang ada jua cik rilus kunina ngata manse riks ngata mangpo ngata yote no kono ju tena zoxla ta ngata mentok mang ngata mangpo yote no ya tena ngata tezana ngata rigula ngata ramalu gun ngata khezane ta ramalu chokan ngata ngata jut bon ju tima ma ju bon mento tima ma ju bon tezu gun ba ta ngata mimangs kuni ngata jimbat ba guni te chola tsebi ngata na sal te no ju kana ngata manse riks thongat na ya ngata changme ya ngata mentok ching ngata thon na ti gun ngata ngata na skop se ola ju ngata na skop se ngata stakchat ju ngata stakchat kang ngata sendik ngata mangpo teno minda minda ngata kaspa yote no bolu ti gunang tene ngata mansi riks kun ngata kyup se borga shis po tene ngata tsamshi kharchan zizdu ito pe kazu shino le
1: tene ngata lungs la tamala jisi mento shi kyons te ngata lungs la demo chos te tsuks te ngata saksi shana ngata pantok se no gyali ta ku ngata te jina lungs

0: kwe rox sal bargo shan tsu. Ya doctor shila kher bargo shna, ya ga zuk shila kher bargo shna, kwe kwe kheri, kwe kwe maris pe gana kwe di se, chi song shun tsu zere, kwe baryan nur di se, nga tes chi ba se, nga tes kwa nena tamargo shan tsu, kwa hosila tamargo shan tsu. Ni zanzos na jamea nga ta nga zuk las kato nyo der na kato, ni di khut ka shi ba chaspo di shega cha chaspo di us rung chao sirif ek mimang shi ga cha kakmen, kakmen zuk ni diang nuk zanzos, sukul, kalish, nga ti las di malsar de luk si nizam, do na pura jamea nga rangi las kato nga tes ada bacha in zuk. Ni nga ti nang piang nuk di tuk suma hol chigong bargo sha in zuk, diang nuk ga in chan chige rangi kukukol, chige rangi bugak shi nga tes, zeruk san nakato suyang chang jiksmo doksmo metpa jiksabs metpa kwa zer bangyan jayotpi mahol chik gosha inzuk ngata nga thongma chetke ngati sukuli frun nis ngadari ngata khaskar ngati frun la zehni parishani kimo yungwet kungus parishani zyada lenet ni ngata shiba ngati atamanis shibat ga nang chenu ngati atamanis fru sukuli ka na chokule pana odu mitia chasamen suki dirin kere chi sabak zes dirin kere chi tangs zere dyun mitiar gosha zinzuk ni titiar gosha zinzuk sabse goma didin kerang sukuli ka tik lusa kiri sehat po kyanga gazuk shilus kerang chime hesu shilus zere kodo tiar gosha zinzuk ni sharbana chungun kunla ngati khas frinchi kizir nakato ngati sharbana chungun ngati qomi mustaqbil inang ni ga ngati frik imtihan chanu fail chacha laskun mitop cha ngata nga social media jiksmo fokcha inzuk lekin du ito juk ek imtihan chigi ziyari pura mitse faisla tangma ngin chasmen reshik nga tanga fail songse yari pura shaksiyati tarif bachamen ni ek narfa bardo yotpi tushi kirtanduk slushamen agar derisi halat po nga tanga mushkil gato fokna gato nga tanga mushkil chana gato di tonpo dumen ki nga tanga aski ang yung miwakat pia na nga tanga di nakspumbakdo nga tanga fok tukzere nga tanga diyo nga tes mishak paru shazin ni suna su lakthut zol suna suwa zir dyus base insani sni sni ponga ta halka hajajin su yangmo chajajin su ni ga chiga ga su che bugak se chana ga su chik chi chi ga kho anak zbar de khwe mi che no mushkil chi gona ga to ma te yang chi ga sni ajuno chi ga ma te zer na ga to ma te sni po halka chadda su sla ma te suna suwa zer bi fraluk zbar go chajin su ni nga tanga chacha frinchik nga te dyusok spera ka ton kol bar go chajin su ga nga tanga yang khongwe tang nga tanga di nga tanga nga ti ha masalang nga ta hal che tang tu chok spera ka ton kwa zer bar go sha den chuk nga kho khol yot pi mi ma shi ga zer ki yarang cha me zer nga tang nga tang gang ma sa dyo nga chang parwa me yarang yam bu nga chang yot zer ni yari di khoda stang pi mi se la ri nar chi zot di ka yot yari nga tes suna suy nga tes yari sa do tsere nga tes sak nyam bu nga tang lak thut ba se nga tes rokh sa le tsere nga tes zer bar go shazin tsuk niga su chiga kho khol yot na ka to di hesab kho shega che jik smo yot na dyun strung ma rgo shain tsuk ni khwes berau tik ba se nyen ma kho ga tsuk parishanik du ga tsuk kho chi ga na khos ode la so ba sin tsuk zere khos ode ga na chi gomba le nin tsuk zere nga tes yoxpa kho ba ri anu nga tes tier go shazin tsuk nga tes pata bar go shazin tsuk kho ga zuk kho ga zuk rokh shik thop cha du gal tar go shazin tsuk dyus ba se kho ode la spe ga na kho ode tsuk po la spe ga na kho strung se lu suk zere nga tes ching yan yan kho chik po mi ja par go shazin tsuk kho nga tes nyam bo jak se nga tes lak thut ba se nga tes khoi sa ta mar go shazin tsuk ni nga ti ka farazin nga tanga insan chi ga nga tesir gala basi mi seks kan chuk tuk sam na ka to di dunia ti ka nga tang sak chok zin khoda stangs pi nga tanga di rin narcizin mat pi nga tanga strok po saga chok sa chok zin nga tanga ni diu nga tes su na sui joks basi su na su nga tes trung se jakpa nyan cha in chok kasani ni spera dan ne ka jak se yan tang su pa nga s dog chik lep chu ge na khun manzur sari ka na dirin sidi topic pika tanga di world suicide prevention day dis kor la tang su pa spera re klep chu ge
1: assalamu alaikum chana ni mati program po enju world suicide prevention day je han pika in chana mata duniya te anu ka ata ek sehat salamat healthy life lose which I'm at a fundamental rights in our jaw chana mati di dunia di anu ek trek chika dung yu tang development ka taraki la chanu ko zumet insan is taraki bin yu tang chana sali sa di taraki bi di lami ka dung yu tang sad plus mati insani society anu mata ek gadar la shi angati insani gana